Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa. Wakpeti wento ponuwa alafye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ne fivoa ewe kipere tuwa tinyi.

tugu sama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bale ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de u taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni duzu fe de u karo holu da gitte da ni lu mete da agitte da alwat ndu bar mede gitte da ul lu ni ndu da galo la ra gi hi ni ze po ga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galo la ra mba pa chel mi ne omu mu sobalu ne bali ye pot go ye pala gi bla ba ne no yu sulu ni ndi ya onyo tene ro go te ya tu no da la fi tu mi ndu nyo tene ni ene bu da ru ba ru we na sobalu ne bali ye pot go ye a de ge bu kan de u re sin ne pot go do no ho di tene wo tu no da ala fi sobor kan de u re sin botu don tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam no.

0: Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu gue ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vena gane kete ke kutune na zangu nguli hii ni bituzu. Fe deyu tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vena gane kete ke kunele ni lurungu nguli ni bituzu. Fe deyu karo holu da giti da. Nilumetete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu nindete da gkalulara ki hilisi zepo ga deyo sobalane ele roka da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini bida ruba ru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon nukhoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu ko don tom do ne ni si wey jon ne do na da la fi do me wey ni ni suru ya ba dam na ne posi suru do
1: ay
2: Guys, I'm coming back to Zala and Chetbu.

0: Emoulissimo, bébé, moulis-moi donc. C'est ma prière.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe denana iso basuni na abifo so sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboy japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobu ngiti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa